0: Fatiha'tun.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.